0: oroho. Baka sana tuwa kika kruga mamaru.
1: Bako yanje.
0: Argeri. Argeri, argeri, anga baba.
1: Ajirangu mpa.
0: Abgoli,
1: abgoli. Takuraba ya kugaya.
0: Okamugwa hogo white kuri.
1: Hey.
0: Okamukaguze mpako.
1: Hey.
0: Lorenza sagi.
1: Ah.
0: Okamukaguze ngamba ni wabuoli.
1: Ah. Abgoli.
0: Goli.
1: Alampore veta boki.
0: Boki. Rali.
1: Boki rati.
0: Moti.
1: Ha, moti bakanya.
0: Ba moti. Baingi.
1: Moti, moti.
0: Kale zili dakika vila msanji zikura kwa kika msaya msanju. Leka tsoka tunabie kilango kinu. And then we see.
1: Kilango kiokupika nchigamba ngu abeka yomugenzi deo. Barigira. Aba kiyama gana bi kama yange. Nibabika mwene wavo. Tanansi. Rutare Tanansi Rutare Sinaruhamagaye afuire ekiro saha mukaga gwekiro ebiro byokwezi 18 okwa mukaga omwaka guno nena ko nyingi nibabikira banu abekika kya bazigaba inywena ategeka Johnny Kigangari Nubikira Gabrieli Sebuhanjiri Aba Burora Subcounty Eka ya Muzei Nestori Kanyabebe Na yubikire Eka ya Mugenzi Katambaki Kashagari Na inyo mubikirwe Eka ya Tugume Kashuniko Na inyo mubikirwe Muzei Ngambeki Rutoma Mubikirwe Eka ya Mugenzi Muhammudu Kiabasali obikirwe eka ya muzeyi purunari ntawumenyumosi nanyo mbikirwe abakamu yange chairperson LCCRI kiakabadima honorable barugahare posiano obikirwe omuko kwizera John kiamagana si obikirwe msomesa na abakristu ba kiamagana sabu Mubikiru wabataka bakamu yange, kasubi, kachagari, kisigari, hamuji, kia magana A, B na C, kia kabadima, nyona mubikiru. NB, okuzika kwa nyinkia, ebiroi kumina muendo kwa mukaga, omwaka guno saa mnana, aho kia magana B, kamu yange. Ababikiri nibo, abeka yomugenzi deo, Barijira. Abeka yomugenzi deo barijira. Nibu bakubika mwene wabu. Wabalini weta Tanansi Rutare. Newe afuirege kiro saha mukaga kuzika kwa nyinkia. Kandi nibirange bindi murasangwa ne mubimanyisibwa. Kirango kiagarukira aho.

0: Alo. Radio lo. Mwere zamani la Nyabugando.
1: Ikebura kutta kakabwe nyetu akabona tuta.
2: Nyabugandi gombora ni diheju.
3: Burora.
2: Burora.
1: Burora.
2: Muze buroro muta uno walifunsi.
1: Walifunsi kabiyo.
2: Hey.
1: Okay.
2: Ya ichire yo mazimu.
0: Kare kare burimno. Ebisembo abantu bakanangira
2: ibyo. Hari abanyamugisha, hari abanyamugisha tugumizemo.
0: Okay. Hello.
4: Hello.
0: Tata.
4: Ari kireza.
0: Obede
4: sikasige kenga.
2: Yes, abantu jachuji.
4: Kataka wine kunu yantikenda.
2: Kengo mutawuni. Kengo mutawuni mutulinde mugumisirize. Tukwise ni tuije.
4: Kare kare.
2: Wewe bale kubambeho.
0: Kare kare. Hello.
4: Hello.
0: Ego
4: bishembo murabigaba?
2: Ego. Ozano jino mungaro.
0: Yahiruka. Garuka motere kisembo rundi kwa kitungere kandi wasanga wayiruka
2: katuje. Ni tugabira kimwe bisembo nyine byinji
0: mu. Hello.
5: Mwasamuta.
0: Kurunji wa sivota.
5: Kurunji.
2: Toa gamba nuhuri nkai.
5: Oguni gidiyo nende chankologo tomoro sabo kaunti.
2: Chankologo to ni mugambachi.
5: Kurunji. Kawuzana na kanywiro hoka listede.
2: Elizoba wakanyo.
5: Ego.
2: Ninyendonga ambira mazima. Okino mungaro.
5: Ezisha kutincha kine.
2: Ito chaki ni chankorogo tu wakaguruwa.
5: Owa boy garasi.
2: Boy garasi. Kuhunka waka ulirota.
5: Kuka listede mali mali.
2: Omutu na wasa kunyongu mchupa bungai ya ihangana.
5: Obuchupa nkabunara bunywa.
2: Obuchupa nkabunara bunywa. Iwo kuwa kanyowa ya ulirota magaraga wa mazima.
5: Mazima mpirire nteki ni nubu sinje kwe.
2: O inubu sinje. Waja mwini bakweto ha?
5: Tujasi hili ya Gideon.
2: Hati Gideon ni? Tutaka jire hale nshomere na ambaya o yesimu?
5: Zero mshanshu mkaga. Atano ni itano. Chinana na mkaga. Chenda. Mwenda.
2: Chenda na ishimbesa yu mwenda.
5: Chankorogo
2: tu? Wa meyaka ichireyo?
5: Ego.
2: Na waki ino mginji. Gidiyo ni nakwa airtime ya 15.
5: Webali mununga.
2: Esimu ya wanereta mazina chi.
5: Tudiasi ingu ya Gidiyo ni.
2: Webali mununga no kuli chiza KKCR FM.
5: Ya.
0: Kale kale tiasi ingu ya webali mno. Alo.
5: Hello.
0: Tata.
5: Ogunige maani ufungo. Itafungo tukiyo ya chifuka.
0: Bufunje chifuka tikakaigire yo.
2: Ah chifuka muzo wa aliganyira, aliganyira mutembuzi. Kale.
0: Kale bubale mno.
2: Amasimu ni minji mno.
0: Alo.
4: Hello.
0: Tata.
4: Oguni kachuru kanda makifuka tauni kanso.
0: Kachuru kanda makifuka.
4: Amazima genyine yona akanywereho.
2: Sana waji nywereho.
4: Nakihiro akora nakanyeri izoba.
2: Aha, akora andi sani zinawaji ino mubwinji.
4: Nakiyo kama zimagenyine wakanya na nyimwa zoni gana yo na nyimwa zana anyero kina akanyana na nanya maje nana nokombe bwino gwena gwatire.
2: Waje ni bakweto ha?
4: Kachuruka anda izina gyanje iki nyumbaga ni waga ba Steven ninda ko sandanga muntu.
0: Ni waga ba Steven.
2: At Steven ni? Nokora muri mochi.
4: Ni wewe tera kama tafali amwe no kuyinga.
2: Aha, ni wewe kwenda ngo kuzisewo zana. Ati wewe rya musiri ningo kwa sirenti ba yawe. Otire muka uzana mazima no turusanka matafali nkanga ho murunako.
4: Amazima genyine wabo kanyere kurungi. Ko uhaga ndusaga matafali gwenda.
2: Wakaja ngo wakihuha.
4: Wakora.
2: Akora ndisani zi. Hati Steve ni? Ebirabo nyine katoni ya ozana na airtime ya 15 nkwechi?
4: Nenda ya time.
2: Airtime ya 15 ya kwata? Wama zile kujia angulila kongoraduration izi?
4: Wewali mazima.
3: Yewali kuguma nogoto mereshande ya hozana.
4: Ya mazima na wanjia matafari mpulaganteke ne kandi waka nyotoro waka nuku wenye mwa ya tambula kurudi.
2: Tuwa asa
0: kuruma. Somena mbaisimu.
4: Nizilo mshanju munana. Ine mirunde ena.
2: Ine mirunde ena.
4: Emwe
2: ningina.
4: Ine mirunde ena. Ishati kumi na mshanju.
2: Ishatu ikumi na mshanju.
4: Zilo mshanju munana, ine mirunde ena, ishati kumi na mshanju.
2: Erareta mazina chi?
4: Niwaga ba Steven.
2: Echawo chawili.
4: Kukatifuka tauni kanto.
2: Echawo chawili, chawili bye.
0: Kare. Mm. Niwaga ba Steven. Hello?
6: Hello?
2: Yes, mkuru.
6: Namale program.
0: Namale kuliriza.
6: Atukosu kwa uvasete za kukuna kuni changwali.
2: Changwali saidi chi?
6: Kukuna maramba.
2: Hey.
6: Asete na kumu wa kauzana kwa ushefeka chiozu.
2: Changwale muzo mutawu ni mulewe meya. Mulewe meya. Charushesha muzo wa akaruru mulewe viatoli. Abubona vine uzana.
0: Kari wevali mna wakarusesi wakambire. Aha, hello.
5: Hello.
0: Tata.
5: Yeto wize.
0: Yes, mkama wangu.
5: Wale programu.
0: Wale kulirizo tenere nkana.
5: Odu muna kenga demane chalengo vigani. Mpata ebu ampe ya time.
0: Kandu.
2: Wajinangu watere rahe?
5: Kenga.
2: Kenga uzana wajinyuilemo?
5: Mwana na inyue ye hoti tete ya ankolireko vigudu. Na ateka muna kamutemaza na ateka.
2: Jona jaterere.
5: Gudu.
2: Botere nye chakala kachipokino mungaro.
5: Deba nkakankini nizisha.
2: Botere kino mungaro. O kino mungaro?
5: Kaliho.
2: Echigambo uzana soft drink chigomu ukarachi?
5: Yale. Ya yedo.
2: Chakugwa.
5: Gudu. Donka kona haka utile basi.
2: Huta.
0: Haka merikiri muyeyele katwe okusembayi
2: tumaliza bu. Katwe okusembayi.
0: Alo.
7: Hello.
0: Hmm.
7: On don't know lola.
0: Hmm.
7: Nakagula mwarifunsi.
0: Okagula mwarifunsi burora.
2: Ninyendo ngambira mazima eriza wakanyoho.
7: Nakanyirewo.
2: Ekigambo uzana soft drink kijyo mu Karachi.
7: Green.
2: Ti wakanyoho. Oronde uzana soft drink otero mu program ya nyencha kali eshaha nizo zimu.
0: Kari kari wabele mno atusigeze dakika yu satu zonka just in walks in bayo nipu mweyo alo
8: alo
2: yes
8: ugunisara katikenze yu
2: umuchara nani nkwenda munongo
3: yebare kuija
8: yewe kusangwa
2: iwe sara we
8: wani
2: uzana waji nywire uko umunya mjishari kushemba yu
8: pinga jinywire uiro nyenda kubuza Uwe noleba higuriyo mkundi hazi ndiyali yunga kamutino jimene kukonye.
3: Guru unji munonga.
2: Dokita mutaruke mkundi mechila tumayati.
3: Akiri kuhuna kudashikanche munonga. Sara ogumaha radio nyincha karumushane zozimwe. Rebe kangu wafunesha ndi ya hozana wajifuna wajigotomera. Making a show nguanyobu chupa bubiri omukasheshe omuihangwe na nomungabazo. Ahinda aze kuijira mu studio asha ankezi noja kuboya no buzurizi amazina nira kabaranyeta Dr. Twine munyukirize tubasibura ampaha kandi twabendeze cyoro kirungi rewe kangu ti wakora nshobe yona okuryamo munju otayine mushande ya hozana soft drink
2: okay le kamba aze kusima abatera amasimu gakarabamu rero ni bota basakura ba ambyo za studio araine za studio Na kweshe njeleza, terasimu ya njena rugumu sidiyo mumpa. Iwe oli kwenda vga agenti, iwe oli kwenda kushubura uzana, oli kwenda kwete njeleza ura adishange, ni oli kwenda kwete njeleza kukura abino ujikwezi. Ntera na rugumu sidiyo mumpa, ali ziro mshanju ziro, chinana,
0: ziro mshanju ziro,
2: mshanju ziro, Chinana.
0: Chinana.
2: Inkaga.
0: Mukaga.
2: Ana na mukaga.
0: Ana na mukaga.
2: Murale kurunje ubuzima. Leka uwayigura bandindire kandi tuvugane ogundo murundi ubusinge.
0: Kale. Babale munaba kurukuruga mugiye kunyekiro nyimune cyaho zana soft drink mbayire kiraba vindise nkora ngo ntekanze ni yakwikaho. Nje kanze garukaho iri mukuruga ngo kikunye cyamo tema pio kombucha drink. Leka magondo zo kurana ubusinge mutaruga haroi.
9: Amatemba, amashuma, urenje bw'izoba, nabuturuka mushana, KKCR ni kirazona.

0: kadi kivale
1: kakumiru
0: mumende
1: kienjojo
0: kikuwe
1: hoima
0: kiegegwa
1: masindi
0: bulisa
1: kiriandongo
0: kivoga
1: kiam

ni wawo esaha nizo bwire nibwo tuzi tutandikire kandi tutahiremu hehehehehehe hurra

0: Butole kiangwa le muri muta.
1: Burungi na nyowe mpulirize ndo.
0: Utarugaho.
1: Sale.
0: Alo.

0: Allô? Ah. Niko tutio.
1: Arunj.
0: Niko hatio.
1: Jicho gandrot.
0: Kujuara kurungi ngai wengero juara otoka taka sape okao kongero kakwato omuigo ogikwasi babukuru obe badizedi yao yo kujuara.
1: Bukuru.
0: Bukuru no
1: wewe. Kandi sina chindi.
0: Mm.
1: Bukuru bwija na biabu.
0: Mm.
1: Ati nkanyo sazim.
0: Mm.
1: Nsigalire omuigo na nyo.
0: Osangu kukwata na hati nkurora.
1: Amukuba. Kiri vya kusekera mu. Chikuru ino mugiru uwari. Tiridi vya kusikiramu. Wede vunu endo ili zikakanya. Antu wakeru wala ila migongo, gikahuayo ila.
0: Baka kora munu.
1: Evilwa ili zikakanya.
0: Ego.
1: Chikuru igamba baka kora munu. Evilwa ili chikuru emirire nko kutu waka gichusize. Na endo ili niko kukanyira na. Hati abantu bakarwara ira migongo gikajwa haira girisi tekyali mu ati nkanyonka jya mu iwa bakanye gabira manya girisi kwanye yikwa ka ye ku rwani sa magufa
0: bakusindire mu bagambo li mu rokonyo
1: kanda ati zo mu rokonyo no burazile sikiru era tizija gigara mu just kubisa ati mwe kugamba msigalize kwato mwigo so kukwato mwigo kuri kutuwa kurungi teri designi bukuru wadori miaka anda no kukwata kubikengere
0: mkubihura
1: bukuru
0: nyumampi kizensanyo na munana weti nika kukwasira
1: oja kukwata
0: Ekali. Ay. Msalamu agamba inshallah. Burhan wa tahara. Dakika 21 31 nayo pita kwa saa 8 ya siku siji, ama siku jioni siji saa hii kwa saa ngapi iko jioni iko siku na kusasa hawa na wewe sawa wait wewe